0: naivi. Kaik te rungo kau tau i te reo o te motu.
1: Te moko o tika.
2: Ari mai nā, ngā wai o te moana o rau kawakawa ki runga ki te ātea te upoko o te ika. E ika mā kai te whakawhiti ati tātea ki te haora o te waru. Ameri mai te waru, kei te haere ake ko ngā karere a wātea. I runga i tō reo irirangi Māori, tahi tahi ono tahi, waru whetu ono, i te pokapu o ponike.